0: Lasă tu-mi cu vavi.
1: Tan vari ulftin mama naiu care am zis, mama naiu ulftin, ne niu tam mila nevsan tran tweet. Ane fasie te orina, mișin tu pun șehu manangan tan. Că te mana oasoavă, mă rog, tu nu fanța ca în gând, de fapt, au lipeni, lipeni, republice, am băitut, că te am naima din, că te am șeau tu pun reu, ne vizi haiți mă naic, are o pit rău, hință nu-mi șirșire, nu, ne vă ție naș, eu fac nai, mișa că te fantă mă șapă țar, fac gătană în tot și are reu meu, a napne în țară nai, n-a mit, ție naș, eu ta nu fac nai, ar ți mă naic, mi hinți și hai, na ina, na ina ca, mă pacă ce am în role pe, ane fara tap ni hit ne tere kai te kai ken ti tsrarn sha ta wanai ra huna ne sha hai sha tir sha reo mana ambula ti manai ki sha hai ti manai ki sha tumpko u sha mburna sha hai u ra huna u ka tsain sha ti sha mana ambula pe ti ken nai sha tumpko
2: dan ani le le partage ati kan jem verna mnai ta teraka ni tan nai ani amban refa ni verna mnai le pavion refa tunga te misy a panambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny 20 taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany 44 ty nefa mbola nisy ny faritra de agnay aho agnatin'ny vila mahafinaritra de io vila mahafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asanareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga pahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: tu mă cuva, vii!
1: Diana Gizai, mă ța pe misferanția zo tău, tine o mariena nu va te tena septugna, nu n-am mai de ren ran ren, fa ce ui zan fu, ca ramă țim rara în san, zain ef, fa se nele ne ruanea, te siustă ue, apsi un taratas fuzin, san colonel tuț, san ruane noge, uită colonel tuț, fa mănină că ți-mi bața pe noge, zavră mă ține malacazul colonel tuț, Isa na no den tenet tsimanin na malakas mba efer colonel tuzoa stunga tam so colonel so nora tsina de tam fenaran ka papiana tam so vet jereva ne karama ne jereva ma tsuma papiana mba jere tsan colonel tuzoa stunga te nora tsinu no papiana fa de news ante ja fera no sa ikrev ne fa sakana nao ne fa tsuma na ne zane sanke tsimanin ba savaje justa mte futsa zebe tsimiet le rafra fitondrane ntsavatra ilaina tupoa tsonte ze ratsin teleferika sendetaret fa se tupoa milam sakafora talani zay Să mănânc la tine, marain, atunci, arif, acolo la zai, refumatul și anelă, mă, mila securitate cu izai, mila securitate fa sita neme, hai să ne lungim să ne fșan, mila fa salama zai, hai să cunizi în zai, refumarate, măcar nu ductera, te lasă ce-ți mana bul, ma atra malacas, te tene în rând, ana mana las, ți mi-e zane, refumba fșan în rămis, atunci tu mănânc general, pomba, i-am cuzo, feu, ciao, general, pomba, pace, cu noi, oani, ma atra malacas, să cina oana, la zai ne-am istom, pilă, fără tom, pilă, ce-am malacas, să fac în Să sus nu reu. Se mănăzea fiți patron, a doua ftungă țara ne puțu vânzani.
0: Șaută tumpcula, șaută tumpcuvav.

0: Nicolás, tu-mi cu vavi.
1: Mana una ni fuca parte, am tito antic?
2: Mieta fuca parte, tine în pațara lui Șchioși, apa nișa ton. E fa baș la șaină ui țară.
1: Dar mana una cu să întâi, să te fa mua în bucă, tot în focama ea, nu fam gata.
2: Focama, mură-mură ea, ne-aș în lala în arațchi.
1: De ce mi-e zi-am tot?
2: A, dimapul și fitu anduani.
1: Dima în rântină mascarina, nu mi-o țin la nu?
2: Tu cu nu arifă. Și atin mascarina, BDB. Așa, ei n-a iandu, e fi pișa ne le reția, e fa șai java mis.
3: Ne fateam tu colu zani, aș lăsa, ne vei mis, să tia rațile lala. Le fa rațile lala la zani, dire o panzifă de fa vid zani, ți-a făcut ni vidi lafă în bumbun cu cui, să tia m-a mis de pansă cu eu, le alfară țin dala. E clauzou, mi-a îngheti etu, ne vedea la zariu etu zani, ma la câte ce om ni de ma puls valo un celau fitunzat pare cu tiu.
1: Devara ni mascarina ni sirete na rutu care ne vine urisi nan zan.
3: Ra mascarina zan zirena va fara farat zan batu cum e ronzat siriv na de ma zat siriv wanda zirena om de pan san lis. De va fara ran zan ne camarun zan ni otantena cu zan zo de fara fakel zan ni ai om ni a torna ra eu. Bote fari. Katsaka mantititina zeyankyu.